di ku cho ma ri an ha ga ga su bi shi yin na ma lo ma ma fa sa ya bu kwa da le kha sha sha han na kha sha la a ji da ga du ya ga du ya a ji da ga du da e ji ji da du dun da lo na di kha la ya ji ji da du dun da lo na